0: Yalasi kay o kuna funi soro farafina jamana kuntigi wera de fe ko makisa yere mo foyer ako o kama ka tunti ka fusike alni ka soro amaka nali wati kunjon wati jonjon fo kuna funi wera wala makisal ka pankuru kanka jigi base militaire Leopold Sédar Senghor pankuru jigi yorla jumado nanga kanyeta ani duru ani basiru jumay fay bina nyoko nyen nanga kanyeta ani woro ka soro ka kosigi sega jamana kunti koro ni dine ani la de la nyimo ko fo o ka deme ani ubeka aladeli minkaye oni nyimo ya nofe aka politique tonde ani ako ko modon baaw aye ul la dunya ko alnu ma se ka nyoro ni ni se na obina nyoro ni chine wore zi Macky Sall ani chebo wore de bika sanga nyoro na oni nyimo ya nofe
1: Inichi ni nyafali nono on bela jelena Burkina Faso la sigideso barakela mino kumbe Fransi olu kosigina wagadugu ukumbe na jamana kokako ministri fe kunu tene juen kalu kle mwanu warodela Burkina Faso marabaw ya la tigeka dansigi uni Fransi ka baranyo ya la odeko fanfla nono beka la sigideon fana ye enyongo ka jamana obla Malila donatemefanga nyamogo koro bandao masuru ya mogo woroka kri dabola bi bamako ni asanduru nyongo ye unom lelendo uche la surasi jalabatigi colonel Kassoum Goïta Mali Gundula kunafoni chake da nyamogo koro ani Kalilu Doumbia jamana nyamogo yaso kunyana bola koro o jala kilendo ku ya nyinika jamana ka basigi nyagami Maimuna Zerbo kirin baraw besina ni wakati
2: njati sie ko ne jamana Gundula kunafoni chake da nyamogo koro ani jamana nyamogo yaso nyamogo koro uluka fara mo jala kilen nani toka ululika kiti dabora bibamako anga kunafoni yaso lumla ukala fsali kelawa ye usinsi ya sendo kan mintun tara bandau aka barabla ko wala saka ya fakke mo jela klunye ko sarian ko son ni mo ka kanka labla huka lab salikala nuka fola o jela klindo a janyo on juya ani ku ya nyini ka jamana basigi la tien akli jigila ni mo jela klundo tun jago ya mena jamana gundula kuna foni chake da mo fe samba flani muga ani kele ni mantoro wala untun tara ka nyesi uma anyani u ka soro ka nomne kiti so fe ni kiti ntumbika makono ka biwati jan u ka lab salikala fola kakon a baraw tun damne nya wa 600 kuka mo la sale una se ku yere la je akititikla u nyamasi
1: Iniche ni nyafali nono bela jelena mali kuna foni yao la alsa jentomba unika kulu minyashilendo mogo jaguya tununuka la layama ya langini bamakufe haka feroke wala saka ministri koro mutakatalo yoroye anika lakana uye ni langinike bataki doli konala Côte d'Ivoire jamana kono tasuma kasaro sugu kono mbeka chaya katafe samba afla ni mwani woro tasuma wila sugu woro nyokonde kono jamana kono alabanke la karitemele bonduku gula jamana ko dugu na korean fanche ferekela chama de ka bolofen tagala sisife wa acheni hake bita jo fosifa wali million chamana mude kama tasma bewuli etuma chama sugula sugu beseka lakana chugudi wala saka kasaro woro bali anka lila mandika la selilame
3: Sisifi mbeka bofa mbefe, ferekela ube kuseko beke wala sa kuka ferefen do ulakana, ni wale indebeke kuma okuma ni tasma kasara ulila kwa jivwa sukufie dokono. Wati chama kasara uko, fendama dobe jatimne, inafo kuransara ukoroli walima lakana fero ulabato balia. Zorobi kwa jivwa lakana baka uka jekulu nye mafe, kosari ya bato balia debe, tasma fagala pompio uka baragi.